mai Mariola, chi te l'hai Mariola, chi ti fai noi Mariola, chi ti fai chi ti fai chi ti fai chi ti fai chi ti fai chi ti chi fa caro tati che nga tino rongua hai fa ka tika tika che nga ahutanga caro ite pai awe.